0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Praktinis vairavimo egzaminas būsimajam vairuotojui gali tapti tikru galvos skausmu. Prieš mokantis vairuoti, paprašykite vairavimo instruktoriaus jums padėti sužinoti egzamino metu vertinamas klaidas. Svarbu žinoti, kurios padarytos klaidos yra vertinamos kaip kritinės, o kurios nekritinės. Besimokant vairuoti, stengitės kas kartą važiuoti vis kitu maršrutu. Jei mieste yra sankryžų, per kurias važiuodami jaučiatės neužtikrintai, važiuokite per tą pačią sankryžą tiek kartų, kiek reikės, kad galėtumėte vairuodami jaustis drąsiau. Pasirinkdami egzamino datą, būkite tikri, kad tą dieną jums nereikės niekur skubėti. Taip išvengsite nereikalingo streso. Nevėluokite, atvykite anksčiau prieš egzaminą ir susipažinkite su aplinka. Pasivaikščiokite po teritoriją. Apžiūrėkite aikštelę, kurioje laikysite egzaminą. Geriausias laikas laikyti egzaminą yra tuomet, kai gatvės yra mažiausias eismo intensyvumas. Todėl laikas darbo dienomis nuo 10 iki 14 valandos geriausias pasirinkimas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 14-ąją. 1997-aisiais už neteisėtą elektrinio ginklo nešiojimą ir policininko įžeidimą Anglijos R&B atlikėjas Markas Morisonas buvo 3 mėnesiams pasodintas į Londono kalėjimą. Bet už gerą elgesį dainininkas į laisvę buvo paleistas kiek

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 14-ąją. 1936-aisiais gimė dainininkas Bobis Darinas. 1944-aisiais gimė žvaigždžių karų režisierius Džordžas Lukasas. 1952-aisiais gimė kino režisierius Robertas Zemeckis, laimėjęs Oskarą už filmą Forestas Gampas. 1960-aisiais gimė aktorius Deividas Duchovny. 1966-aisiais gimė vokiečių dueto Mili Vanili narys Fabrisas Morvanas. 1968-aisiais gimė aktorė Gillian Anderson. 1969-aisiais gimė aktorė Kate Blanchett. 1972-aisiais gimė Jurgita Štreimikytė Verbickienė, viena geriausių Lietuvos krepšininkių, dabar trenerė. 1973-aisiais gimė Natalie Appleton iš All Saints. 1981-aisiais gimė Karina Krysko, Lietuvos atlikėja merginų grupė 69 danguje narė. Nuo 1984-aisiais gimė Markas Eliotas Zuckerbergas, amerikiečių milijardierius, labiausiai pasaulyje žinomas dėl socialinio tinklo Facebook sukūrimo.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Prie kavos puodelio.
3: Pigus būdas, kaip kovoti su pikčiulėmis be chemikalų. Sodos namuose turi kiekvienas. Tad tai yra itin prieinama ir pigi priemonė, kurią galima naudoti kovojant su pikčiulėmis. Norėdami dirvą paversti mažiau palankę pikčiulėms, barstykite kepimo sodą tiesiai ant pikčiulėmis apaugusių vietų. Šis būdas yra itin patogus kovojant su pikčiulėmis ant šaligatvio, išvažiavimų tokelių, nes sodą galima berti tiesiai į tarpelius ir į trūkimus, kuriuose jos auga.
2: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio gegužės 14-osios horoskopai. Avinas, iš pat ryto planuokite dalykinius susitikimus, tarkitės dėl reikalų liečiančių finansus ir statybas. Vakarop galite visiškai prarasti tikėjimą savo teisumu, venkite sunkiai virškinamo ar egzotiško maisto. Jautis, nesigriebkite iškart kelių darbų ar reikalų, verčiau sutelkite visą dėmesį į vieną svarbiausią. Bendravimas su vyresniais giminaičiais ar kolegomis gali pasirodyti esas labai malonus ir naudingas. Stengitės elgtis racionaliai ir kryptingai. Dviniai, vien tik gerais norais gyvas nebūsi. Energijos turėsite per akis, visą problemą nukreipti ją tinkama vaga. Nedelskite imtis aktyvių veiksmų. Vėžys, ne pati geriausia diena bendrauti, ypač su vyresniaisiais. Tėvai tvirtins savo ir perkalbėti jų niekaip nepavyks. Aplinkiniams atrodys pernelyg emocionalūs ir nelogiški. Vakare nudžiuginkite vaikus naujų žaisliukų ar įdomia knygele. Liūtas, diena palanki veikliems žmonėms. Iš pat ryto gal dar ir žiovausite, bet jau prieš piet energijams verštis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminėms permainoms ši diena nelabai tinkama. Mergelė, nebūkite pernelyg agresyvus ir atkaklus bendraudamas su kolegomis ar juo labiau su artimais draugais ir namiškiais. Drąsiai skirkite pasimatymą vakare, laiką praleisite labai romantiškai ir maloniai. Svarstyklės, tinkama diena tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, ypač susijusius su mokesčiais ar paskolomis. Verslininkai sudarys naudingą kontraktą ar įgis naudingų partnerių. Veikla bus nesudėtinga, bet pelninga. Skorpionas, seksis vaisingai bendradarbiauti su pavaldiniais ar kolegomis, giminaičiais ir vaikais. Emocijos gali sutrukdyti siekti eilinio karjeros laiptelio. Atidėkite bet kokių finansinių klausimų sprendimą. Nepasirašinėkite svarbių dokumentų, tikėtini būtiniai rūpešiai. Šaulys, dėl apmaudžių klaidų darbe galite užsitraukti vyresnybės nemalonę. Saugokitės, pastaruoju metu jūs ir taip jau žiūrima kreivai. Didelė tikimybė apsinuodyti ir patirti būtinę traumą. Kita vertus, laukite žinios, kuri nudžiugins jūsų namiškius. Ožiaragis, puikiai diena dalykinėms kelionėms, verslo deryboms, konferencijoms. Pasistengite šiandien apsieiti be mėsos, verčiau pakeiskite ją daržovėmis. Būkite ypač atidus dirbdamas su kompiuteriu ir buitinės chemijos preparatais. Vandenis, bei ypatingų nuostolių šiandien išgyvensite bet kokią audrą. Tiesa, galite bet kada tiesiog atsikelti ir išeiti. Neverta su šėlstančiomis bangomis kovoti vien tik todėl, kad šiandien jūs nenuskandinamas. Narežuvys, sutelkite visą savo kantrybę ir savitvardą, kad išvengtumėte konfliktų su pavaldiniais arba namiškiais. Ypač sunku bus suprasti gerokai jaunesnius už save. Prieš ką nors vartodamas patikrinkite, ar nesibaigęs galiojimo terminas.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 14-ąją. 1796-aisiais britų gydytojas Edvardas Dženneris pirmasis sėkmingai paskiepijo nuo raupų 8-metį berniuką. Tai buvo šiuolaikinės imunologijos pradžia. 1833-aisiais Rusijoje išleistas įsakas, kurio uždrausta baudžiauninkus pardavinėti viešosiose turgavietėse. 1847-aisiais įplaukęs į pietų Anglijos Spidedo uostą laivas HMS Driver tapo pirmuoju aplink pasaulį apiplaukusiu garlaiviu. 1853-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose užpatentuotas sutirštintas pienas. 1900-aisiais Paryžioje prasidėjo antrosios olimpinės žaidynės, kuriuose pirmą kartą dalyvavo ir moterys. 1928-aisiais Kaune atidengta Juozo Zikaro ir Vladimiro Dubeneckio sukurta laisvės statula. 1972-aisiais protestuodamas prieš sovietinę okupaciją Kaune susidegino Romas Kalanta. Nuo 1998-aisiais mirė viena ryškiausių pasaulio šou verslo žvaigždžių Frenkas Sinatra.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apie tai, kad egzistuoja pinigų medis, galintis į namus pritraukti finansinę sėkmę, žino visi. Vis dėlto pasirodo, kad šis pinigų medis pritraukia ne tik sėkmę, gerovę ir klestėjimą, bet ir turi gydomųjų savybių, apie kurias žino nedaugelis. Jei nusideginote, uždėkite kelis lapelius ant pažeistos vietos, jokių būdų ne ant atviros žaizdos, ir palaikykite kelias valandas. Jei kankinatės dėl lūpų pūslelinės, šio augalo sultimis tepkite pūslelinės pažeistas lūpas. Nelaižykite, kad sulčių nepatektų į jūsų organizmą, jos tinkamos tik paviršiniam naudojimui.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 14-ąją. 2001-aisiais pasirodė antrasis solinis Jerry Halliwell albumas, pavadintas Scream If You Wanna Go Faster. Jis buvo įrašytas per 9 mėnesius, o beveik visų jo dainų bendraautoriai yra pati Halliwell.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisumą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keleiviai artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurių minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems pradėjusiems ketvirtadienį kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, mažajame savaitgalyje, dar vienoje šios savaitės naujoje dienoje mes susigirdim, leidžiam kartu gerą laiką, turim gerą nuotaiką. Ir svarbiausia turbūt yra ta gera nuotaika, puikus nusiteikimas ir žinojimas, kad mes dar vienu žingsniu esam arčiau savaitgalio. Tai pradėkim tą dieną kartu, būkim ir toliau nusiteikę gerai, turėkim to gero tokio optimizmo, kuris sako, kad šiandien laukia puikus ketvirtadienis. Mes kaip ir visuomet laiką leisim iki po 12, jeigu kažkas pirmą kartą mūsų sujungia, tai ateinančias 5 valandas būtinai būkit kartu. Etrija netrukus čia ir muzikos šiek tiek, Giovanni bei Lady Ice darbas jis.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
4: Pats metas susipažinti su šia diena, kaipgi atrodo ta gegužės 14-oji, tai saulė šiandien teka 5:17, leisis 21:14. Vardadienių šiandien švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. O galiu reiškia save pasveikint. Ir taip pat pilietinio pasipriešinimo diena, jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Tiek apie šį ketvirtadienį ir apie gegužės 14-ąją, na, o jūsų dėmesiu jau netrukus eteryje ir dar šiek tiek muzikos geram rytui.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkė stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Rubrikoje Radio archyvai kviečiu jūsų 2024 metus. Čia mes keliamės kartu su Jason Derulo, featuring Michael Bublé ir Maria Becerra. Kūrinys Spicy Margarita debiutavo būtent tų metų 20-ąją metų savaitę.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Jeigu įdomu, keliaukim sužinoti, kokią dieną šiandien žada žvaigždės visiems zodiako ženklams, taigi horoskopai jau čia. Avinas, ryte jums bus svarbu pasikalbėti. Gerte gersite į save informaciją, naujienas ir pasistengsite į kuo daugiau vietų suspėti. Dieną jūsų ryštas didės pasinaudojus turimomis žiniomis, įsitikinimais ir požiūriu. Jautis. Ryte niekam nieko neaiškindami imsitės veiksmų, kurie jūs ves tiesiai prie tikslo, susijusio su jūsų finansais. Dieną jums nebus jokio kito pasirinkimo, kaip tik paklusti kitų žmonių valiai ir priimti iš jų tai, ką jie siūlo. Dviniai. Ryte tikėsite, kad greitesnių ir iškalbingesnių už jūs kolektyve ar komandoje nėra, o kai pavyks gauti reikalingą palaikymą iš konkrečių asmenų, jūsų pasitikėjimas savimi kaip gerų komandos narių dar labiau išaugs. Vėžys. Nors jums šiandien nebus lengva pasiekti to, kas jums svarbu, tai yra būti matomais ir vertinamais, jūs nesiliausite stengtis. Puiku, jeigu pavyktų mažiau kalbėti, o daugiau daryti. Tik tokiu atveju galite tikėtis ir darbdavio malonės, ir kolegų paramos sudėtingose situacijose. Liūtas. Iki šios dienos vakaro galite būti užtikrinti, kad viskas vyks pagal jūsų planą. Net jeigu jo neturite, jis natūraliai susidėlios galvoje ar bus padiktuotas aplinkybių ir jums nebus nei vienos priežasties jo atsisakyti. Mergelė, šį rytą galite vadovautis posakiu, žinai žodį, žinai ir kelią. Ypač jeigu tas kelias veda į profesinės aukštumas, o jūs esate pasiruošę apdairiai, bet drąsiai naudoti bendrus ar kitų žmonių materialinius resursus. Svarstyklės. Šį rytą iš toli gauta informacija ir mokymo įstaigoje įgytos žinios padės jums būti gerais partneriais ar tinkamai pasitarnauti savo klientams, tačiau pernelyg neišsiplėskite, būkite tikslesni, punktualesni, užuot užsimoję kuo plačiau. Skorpionas. Šį rytą visaip stengsitės būti kuo aktyvesni, efektyvesni, atlikdami kasdienius darbus ir tinkamai panaudoti tai, ką jums suteikia kiti žmonės. Dieną dar rasite ne vieną patikimą būdą parodyti, ką sugebate ir tokiu būdu kuo daugiau naudos visiems ir spausti. Šaulys. Šiandien jums pavyks ir patiems pasidžiaugti ir kitus pradžiuginti, o šios misijos imsitės visų įmanomų pajėgumų. Prie jūsų ryte dar prisijungs ir daugiau pasiekėjų, su kuriais dalinsitės viskuo ir visko juos mokysite. Ožiaragis. Dalį šio ryto laiko sugaišite besirūpindami sveikata ar namų reikalais, kas jums bus tikra atgaiva, o ir vėliau būsite labiau linkę nekišti nosies į viešumą. Iš užduočių krūvos šiandien rinkitės nedidelius ir greit atliekamus darbus. Vandenis. Šiandien norėsite būti įvykių centre, o bendravimas jūs ir džiugins ir įkvėps kūrybiškai veiklai. Dar stipriau jausitės turėdami tvirtą komandą, kuri jumis tiki ir jūs girdi. Žinios ir įsitikinimai padarys jūs nepralenkiamais. Na ir žuvis. Šį rytą nenuleisite rankų ir neleisite jūsų šeimos nariams būti abejingiems, kai kalba pakryps apie finansinę gerovę. Dieną dėl to daug ir uoliai dirbsite, grįžę prie kai kurių jau užmestų darbų.
3: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
2: Geriausios kelionės tikrai yra su muzika ir ypač, kai mes sugrįžtam atgal į kažkuriuos metus, kai turėjom labai daug geros, mylimos ir jau primirštos muzikos. Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 2001-uosius čia Milk and Sugar, Love is in the Air.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrėje netrukus pirmosios šio ryto žinios, tai reiškia, kad sužinosim pačius svarbiausius įvykius Lietuvoje, pasaulyje ir jau netrukus dar šiek tiek muzikos čia jūsų laukia, o aš jūs kviečiu ir toliau nebūti kartu bei po aštuntos sugrįžti į laidą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keleiviai artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurio minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie draugi esat galbūt ir nuo pat 7 ryto. Gal jūsų darbai rytas tik dabar startavo, gal tik dabar prabudot, gal tik dabar kažkur tai ruošiatės ir esat visam procese. Tai muzika, manau, šitoj vietoj tikrai niekada netrukdo. Ir mums pats metas bandyti įsivažiuoti jau į naują ryto laidos valandą, kurioje netrukus sužinosit, kas jūsų laukia.

geras metas susipažinti su šia diena. Kaipgi atrodo ta gegužės 14-oji, tai saulė šiandien teka 5 valandos 17 minučių, leisis 21 valandą 14 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė. Ir taip pat pilietinio pasipriešinimo diena, jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. Tiek apie šį ketvirtadienį ir apie gegužės 14-ąją, na, o jūsų dėmesiui jau netrukus eteryje ir dar šiek tiek muzikos geram rytui.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvams mūsų eteryje pats laikas ir čia 2025-uosiuose mes lankomės. Čia 20-tų metų savaitė mūsų eteryje debiutavo mano labai labai mylimo atlikėjo Roko Jan kūrinys Aš tau linkiu.
5: Sutikome

0: Ahlak Lama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Pats metas ryto dainos rubrikai, o šiandien čia joje labai gražus darbas, aš su juo šiandien atkeliavau į studiją ir kažkaip pagalvojau, kad kartais taip jau sukrenta kortos, kad mes, kai labai labai reikia kažkokią dieną, vat tokią kaip mažasis savaitgalis, išgirstam tuos kūrinius, kurie mums labai tinka, patinka ir su kuriais mes galim va taip tiesiog paprastai keliauti į savo darbus, į savo veiklas ir čia jūsų dėmesiui netrukus kūrinys, kurį tikiuosi, kad tikrai atsiras norinčių pasigarsinti, čia Kaiser Chiefs ir How to Dance.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 1996-uosius. Čia Donald Lewis ir I Love You Always Forever.
3: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Priartėjom prie antrosios ryto laidos valandos pabaigos, bet tikrai neliūdim, todėl kad mūsų laiko dar daug kartų lieka. Mes laiką leisim iki pat pietų ir čia netrukus kviečiu jūs dar kartą išgirsti pačius svarbiausius įvykius žiniose, o po keletos kūrinių ir jau po devintos mes susigirdėsim. Baby,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisumą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Kreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlangos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurių minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
5: Trečioji ryto laidos valanda, kelios minutės po 9. Visiems, ką tik prisijungusiems, sakau labas, visiems esantiems kartu nuo anksčiau, sakau dar kartą labas. Sveikintis turbūt ryte visada yra labai smagu, jeigu mes jaučiamės gerai, esam palsėję, išsimiegoję ir atkeliavę su naujomis kažkokiamis viltimis ir norais tai dienai. Tai aš kažkaip galvoju, kad didelių lūkesčių turbūt šiai dienai neturiu, man tiesiog norėtųsi šiandien jaustis gerai, gero oro, kol kas tikrai viskas pakankamai atrodo neblogai pildosi. Tai jūsų norai, tikiuosi, irgi liko išgirsti. Iki pat 12, čia jūsų laukia tikrai daug geros muzikos. Po keletos dainų sužinosit jau, kas laukia ir šioje valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, šiandien jūsų tope. Aš vėl, kaip ir visada, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, atsinešu po 3 kūrinius, kuriuos jums pagroju, su kuriais mes tęsim tą dieną. Ir visiškai netrukus čia jūsų lauks tos dainos, kurios yra jūsų mylimiausių dainų sąraše ir tiesiog laukia savo dienos, savo eilės ir savo progos. Tai pradedam nuo Jennifer Lopez kartu su David Guetta, Save Me Tonight.
4: Trečia vieta.

0: Na ir dar viena, trečioji, paskutinioji daina iš jūsų šiandieninio topo, tai Goja, Tolumoj.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83 3.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Tada labai smagu, kai jūsų top 3 tokia yra lietuviška daina, tai kažkaip iš karto jūsų tą topą pagyvina. Mano top 3 tokia iš karto bėgu įveikiam už akių ir sakau, kad šiandien lietuviško kūrinio mes neturėsim, bet ten yra tikrai 3 kūriniai, kurie laukia jūsų dėmesio, kurie ir jūsų tope yra ir mes tikrai dažnai klausomės tos pačios puikios muzikos. Tai pirmasis jų čia Damiano David ir Zombie Lady.
5: Trečia vieta.

0: metas ir dar vienam antrajam kūriniui iš mano topo. Tai čia mes pasitinkam Joel Corey ir Becky Hill, History.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes mano top trejetuką uždarysim. Ir šitas kūrinys tikrai, vat, vėlgi pasikartosiu, turbūt, kad mano tope yra toks, kuris priverčia dar atvažiavus į studiją, pažvelgti laikrodį, suprat, ar aš dar turiu keletą minučių pasėdėti automobilį ir pabaigti klausytis dainos. Čia Lady Gaga ir Shape of a Woman.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina mūsų kelionėms laiku, tai 2002 Holy Balance ir Kiss Kiss.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Nedaug lieka laiko iki trečiosios ryto laidos valandos, tai niekur nepabėkit, būkit kartu ir įpusėjo mūsų rytas, įsivažiavo ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, manau, kad ilgai lauktas, tai po keletos kūrinių keliaujam prie žinių, dar prie šiek tiek muzikos ir jau po dešimtos grįžtam ir vėl susigirdim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlangos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurio minavimo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Kelios minutės po dešimtos ir tai reiškia jau tą laiką, kai aš pas jūs atkeliauju į prieš paskutinę laidos valandą. Labas tiems, kurie galbūt ką tik įsijungė, prisijungė, tai kad ir ką dabar veiktumėt, kad ir kur būtumėt, turėkim tą gerą laiką, turėkim gerą nuotaiką ir turėkim tą puikų laiką iki pietų dar kartu. Po keletos dainų čia jūsų dėmesiu ir šios valandos muzikinės rubrikos.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvuose šį kartą 2021, o čia 20 metų savaitė debiutavęs mūsų eteryje lietuviškas kūrinys, tai Iglė ir Aš tavo galvoje.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Šiandieną muzikinės ruletės rubrikoje mes su jumis keliausim į labai labai gražius metus, 2018-ieji. Muzikinė prasme tikrai labai nuostabus yra metai, labai daug gerų dainų, labai daug įvairios muzikos mes tada išgirdom ir turėjom. Taip pat laikas nuo to ir pradėti. Ir šio ketvirtadienio muzikinę ruletę atidaro George Ezra Shotgun.

Nežinau, ar jūs pastebėjot, bet dažnai tai būna, kad prisiminus kažkokius metus, kalbant apie juos, jeigu vieną kūrinį prisiminėt, tai prisiminsit ir daug kitų. Tai vat man šiuo atveju taip ir yra būtent su muzikine rulete. Prisiminiau šitą kūrinį ir tada galvoju, aha, tikrai ir tas kitas iš tų pačių 2018-ųjų. Tai muzikinė rulete tęsia Drake, In My Feeling.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, kurį mes šiandien pasitinkam iš būtent 2018 muzikinės ruletės Benny Blanco, Halsey ir Khalid, East Side. When I was young, I fell in love.

0: Tarsi vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru. Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas kūrinys, su kuriuo kviečiu jūs pakeliauti šiek tiek laiku, tai 2009 David Guetta featuring Estelle One Love.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Etrėje paliku jūs kartu su žiniomis, niekur nepabėkit, rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mes kartu dar būsim iki pat 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlius siųsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigia, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. O valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinoji partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis iš į postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. ES importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau ES yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenimis dujų tiekimas iš Rusijos į ES dujotiekiu iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SKD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 3 metų mėnesius ES importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mes atkeliaujam jau paskutinę ryto laidos valandą, kurioje esam kartu, leidžiam gerai laiką, mėgaujamės muziką ir po truputėlį labiau šypsomės, nes atkeliaujam link pietų, kas reiškia, jog mes keliausim atsipūsti ir tuo pačiu, aišku, dar turėsim ir tą labai labai tokią smagią dienos dalį, kai lieka antra pusė ir mes galim mėgautis tuo laiku, kurį dar turim ketvirtadienyje, kurį dar turim atidirbti. O jau paskui mažojo savaitgalio vakaras. Like

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Legendinė daina.
1: Rubrikoje Senas Geras šiandien aš jūs kviečiu pakeliauti su amerikiečių dainininku Justinu Timberlake ir jo kūriniu Sexy Back. Tai yra daina su Timbalandu iš jo antrojo studijinio albumo Future Sex Love Sounds. 2006 metais buvo išleistas. Na ir pati daina buvo išleista JAV pagrindinėms radio stotims 2006 metų Liepos 18, kaip pagrindinis albumo singlas. Daina iš karto tapo pirmuoju Timberlake'o singlu pasiekusiu pirmąją vietą kaip solo atlikėjo Billboard šimtuko sąraše, išsilaikė ten 7 savaitės. Taip pat daina užėmė pirmasis vietas keliose kituose Billboard žurnalo topuose, įskaitant Mainstream Top 40, Hot Dance Airplay, Hot Digital Songs, na ir pateko į daugelio singlų topų dešimtuką. Tarptautiniu mastu tai tapo pirmuoju Timberlake'o singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje. Australijoje šis kūrinys buvo antrasis jo singlas pasiekęs pirmą vietą. Na ir Sexy Back buvo 3 kartus platininis Amerikos įrašų pramonės asociacijos ir 3 kartus platininis Kanados įrašų pramonės asociacijos.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2020. Gegužės 14 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Megan Thee Stallion, Savage.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Tai ir viskas, mėlėjai, mums pats laikas atsisveikinti, palinkėti jums geros dienos, lengvų darbų, lengvo to ketvirtadienio, jeigu šiandien sunku. Aš vakar kažkaip pagalvojau, kad buvo tokia sunki diena, o tiek daug reikalų. Šiandien jaučiuosi geriau, tai tikiuosi, kad čia tikrai savo magiją daro tas mažasis savaitgalis. Būkit laimingi, būkit išsišiepę, mėgaukitės oru, mėgaukitės tuo, ką turi šiandien nuveikti. Tegul kiekviena veikla šiandien tikrai jums kelia tik džiaugsmo, o mes susigirdėsim rytoj, pagaliau penktadienyje, šiek tiek po 7. Stay the night.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patrauklių uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymų. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlius siųsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigia, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. O valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė, pristatyta rezoliucija, tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinoji partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Europos Sąjungos importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusį jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenimis dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekiu iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SKD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 3 metų mėnesius Europos Sąjunga importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 14-ąją. 1997-aisiais už neteisėtą elektrinio ginklo nešiojimą ir policininkų įžeidimą Anglijos R&B atlikėjas Markas Morisonas buvo 3 mėnesiams pasodintas į Londono kalėjimą. Bet už gerą elgesį dainininkas į laisvę buvo paleistas.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų, tik kitąmet. Energetikos ministerija ieško, kaip pažeidžiamus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti. Bet jos iniciatyva sugrįžinti žmonės į Ignitį nežavi nepriklausomų tiekėjų. O vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Vyriausybė jau pritarusi ministerijos siūlymui nepriklausomus tiekėjus įpareigoti pasiūlyti žmogui nutraukti sutartį, jeigu jo turimas tarifas bent centu didesnis už nustatytą valstybinio reguliuotojo. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos byla trečiadienį nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimų išduoti į Lietuvai. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja įpareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą, tai padaryti reikėtų virš 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkamą azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Ir pabaigai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikio, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėltai pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėltai salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikia FM. Sporto naujienos.
3: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėsė pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris kiek susikomplikavo savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Kauniečiams tai buvo jau net 25-asis laimėjimas paeiliui. Dvikovai pasibaigus tribūnose santykius ėmėsi aiškintis sirgaliai ir kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Pirmąsyk po triumfo FIBA čempionų lygoje ant parketo žengęs Vilniaus rytas nepažiūrėjo pro pirštus į LKL. Giedrių Žibėno auklėtiniai išvyko 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti atkrintamąsias varžybas sulig septintąją nesėkmę paeiliui galutinai žlugo. Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Finalo ketvirtą be Valencija ekipų dar žais Šarūnas Sekevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahčė prie Olympiakos ir Madrido Real komandos. Viename pusfinalyje susikaus Fenerbahčė ir Olympiakos, kitame Valencija ir Real. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Manchester City komanda toliau išlieka kovoje dėl Premier lygos titulo. Manchester City ekipa namuose 3-0 įveikė Crystal Palace futbolininkus. Po šios pergalės Manchester City toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais. Pirmas išlieka Londono Arsenal klubas su 79 taškais. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms liko sužaisti po dvejas rungtynes. Ir pabaigai, Alytuje finišavo Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas, kuriame savo dominavimą pratęsė Elektrėnų Žaibas. Šis klubas 8 kartą paeiliui pasidabino aukso medaliais. Finalinėme etape iš viso varžėsi 6 komandos. Žaibas, Vilniaus Delfinas, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus Dzūkijos vandenis ASC, Klaipėdos Baltija ir Rygos Sharks.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Muzikinė data gegužės 14-ąją. 2001-aisiais pasirodė antrasis solinis Jerry Halliwell albumas, pavadintas Scream If You Wanna Go Faster. Jis buvo įrašytas per 9 mėnesius, o beveik visų jo dainų bendrautoriai yra pati Halliwell.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlius siųsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigia, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinuoju partijos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Europos Sąjungos importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenimis dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekiu iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SGD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 3 metų mėnesius Europos Sąjunga importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
1: Gera diena visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Ketvirtadienio geros dienos startuoja. Su jumis čia prie mikrofono Robertas iki pat 17. Manau, kad laiką leisime gerai. O kaip visuomet laidos pradžioje, žvilgsnis ir į virtualų kalendorių. Tai jau užsiminiau ketvirtadienis, gegužės, šiandien jau 14. Laikas bėga tikrai labai greitai. Šiandien Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė švenčia vardo dieną. Tai Gintarė, jeigu tu girdi, dar neišėjai iš studijos, o galbūt automobilyje kažkur važiuoji, su vardadieniu tave. Beje, kaip žinia, gintarų Lietuvoje labai daug, ne tik Baltijos jūroje, bet ir gatvėse, miestuose, kaimuose. Tai aš bent jau kokius 5 pažįstu gintarus, tai jeigu girdite mane, bičiuliai, su vardadieniu. Na ir jeigu dar švenčių mažai, tai šiandien pilietinio pasipriešinimo diena bei jaunimo darbuotojų diena ir šiandien dar šeštinės. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukime prie muzikinio. 1981-aisiais, būtent gegužės 14-ąją, Vilniuje gimė grupių 69 danguje ir šeškės narė. TV laidų buvusi vedėja, na ir šiaip solo puikiai atlikėja Karina Krysko. Sveikinam Kariną su gimtadieniu, o jos solo daina tau kaip tik tęsia laidą. Geros dienos!

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą 2015-ieji 25-oji pozicija. Maroon 5, Sugar.

0: reklama. Dieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybė.

0: 775 43 Užeiki biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
0: Super hitas, radio hitas kviečia į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką 2024-ieji gegužės mėno Ella Henderson ir Rudimental Alibi.

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite

0: kosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie šiandienos ir artėjančio penktadienio bei šeštadienio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien daugiausia vakariniuose rajonuose, kai kur trumpai gali palinoti, gali ir perkūnė nugriaudyti. Vėjas daugiausia pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudyti perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį bus apie 10, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
5: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba tiesiog UK number one. Čia mūsų eteryje daina, kuri bent vieną savaitę yra buvusi topo viršūnėje. Na ir šį kartą 2018 daina tikrai senesnė, bet visada, kuomet vyksta pasaulio futbolo čempionatas, o 2018, kiek pamenu, vyko Rusijoje, ši grupė atgimsta iš naujo, tiksliau šis kūrinys bent jau Didžiojoje Britanijoje ir tampa visada bent jau savaitėj numeris vienas, kol Anglai laimė. Kalbu apie Lighting Seeds, BDL ir Skyners bendradarbą Three Lines, arba Trys Liūtai. Ši daina 2018-aisiais vieną savaitę buvo topo viršūnėje.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monet.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, hei, hei, geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų susigirdėsim ir tuomet jau toliau žingsniuosim geroje dienoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto 9 šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant dronų ir antidronų sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti į šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT, pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus, du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusų užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamai įstatymą iškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksianti valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijos sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Smagu sugrįžti į eterį, šiek tiek jau po 14 ir pats metas priminti, kas gi laukia mūsų antrąją geros dienos valandą. Iš muzikinių reikalų žinoma turėsime gerą prisiminti lietuvišką top trietuką, kuris mus nukels į 2024-uosius. Savaitės naujiena – informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti, šį kartą mus kviečia į 2010 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 2010-94 vieta, James Blunt, Stay the Night.

Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83 Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie šiandienos ir artėjančio penktadienio bei šeštadienio orus. O sinoptikai sako, kad šiandien daugiausia vakariniuose rajonuose, kai kur trumpai gali palinoti, gali ir perkūnė nugriaudyti. Vėjas daugiausia pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudyti perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį bus apie 10, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite

0: galite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
5: Lietuviškas top trejetukas jau pasiruošęs į eterį keliauti. Primenu, kad jis sudarytas iš 2024 metų ir pradeda jį mergina vardu Iglė. Ir jos daina Pašauk mane vardu.

Keliaujame toliau, lietuviškame top 3-tuke turime tiesiog legendų legendą. 2024-aisiais Egidijus Sipavičius, Seno uosto švyturys.

0: 2024 metų lietuvišką top trejetuką uždaro kūrinys, kuris būtent 24-aisiais atgimė iš naujo. Kalbu apie Anatolijaus kūrinį Nežinau kodėl 2024 metų versija.
1: Pabundu anksti ryte ir mąsto apie tave, nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Labai jau greit bėga laikas šį ketvirtadienį. Antroji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Priminsiu, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl susigirdėm.

0: Reklama. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose. Varlė LT salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant drono ir antidrono sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidentui galiojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę galiojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiama įstatymo aiškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksiantį valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijos sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 28 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos!
0: Startuoja trečioji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau papasakoti, kas gilaus šią valandėlę mūsų. Tai keliausim į gerą prisiminti lietuvišką šimtuką grojamiausių dainų. Šį kartą matau 2006-ieji. Tikrai pasiknaisiosim ir atrasim vieną ar kitą kūrinį, kuris primins mums būtent 2006-osius. Turėsim ir muzikinę ruletę, ir čia apie metus kol kas aš dar patilėsiu, nes nežinau, ką ta ruletė mums įsuks ir kągi mes čia turėsim. Žinoma, informacija apie orus laukia ir savaitės naujiena. Visa tai trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijo stotis Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, lietuviškas top šimtukas grojamiausių dainų prieš mano akis, na ne lietuviškas, Lietuvos galbūt reiktų sakyti taip, ar ne? 2006-ieji, 18 pozicija šimtuke Paris Hilton, Stars are Blind.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį bus apie 10, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo

0: plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Lesk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

muzikinė rulėtė šį kartą mums išsuka 2019 metus ir pats metas prisiminti tris nuostabius kūrinius, kurie buvo sukurti būtent 2019. Pradėsim nuo Carl Williamso ir Forfra.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Реклама.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji, ne paskutinioji, geros dienos valanda baigėsi šį ketvirtadienį. Priminsiu, lygi 16 svarbiausios žinios, o po jūs susigirdėsim ir tuomet jau uždarinėsim darbo laiką su gera muzika ir žinoma su laida geros dienos.

0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant drono ir antidrono sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti į šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT, pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus, du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidentui galiojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę galiojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamą įstatymą aiškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksiantį valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, jau šiek tiek po 16 ir šią valandą turime labai svarbių darbų. Vienas iš jų tai gera prisiminti ir čia turėsime lietuvišką kūrinį iš 2003 metų. Žinoma, mano top trejetukas taip pat pasiruošęs keliauti į eterį ir pakelti ketvirtadienio nuotaiką jums, savaitės naujiena informacija apie orus. Ir štai jums, ketvirtoji, paskutinioji šio ketvirtadienio geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, 2003 metai, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 8 pozicijoje Delfinai ir jų Saulė.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus gali griaudėti per kūniją. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų pietryčių 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Rytoj dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 5-10, dieną 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 į eterį jau pasiruošęs keliauti. Prieš mano akis jau atrinktos 3 dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link namų. Pradėkim nuo puikaus David Guetta, Teddy Swims'o ir Tony's and I bendro darbo. Gone, gone, gone.

Važiuojame toliau, ketvirtadienio ritmu, vakarėlis tik prasideda, pas mane top 3 tokia dar vienas nuostabus kūrinys su geru tempu. Beatrice, Superstar.

ketvirtadienio Roberto Top 3 norisi užbaigti su dar viena nuostabia daina, kuri mus nukels porą metų atgal. Clean Bandit, Topic ir Wes Nelson, Drive.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet ketvirtadienio darbai visi nudirbti bent jau laidoje geros dienos. Čia 4 valandas, smagiai, tikrai laiką leido Šobertas ir norėsiu pakartoti jau rytoj penktadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Tikiuosi, susigirdėsim ir tuomet smagiai uždarysim darbo savaitę kartu. O dabar gero, puikaus, nuostabaus ketvirtadienio vakaro su mūsų radijos stotim ir iki rytojaus. Ate!

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantų tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimo nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo Ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2011. LMFAO, Lauren Bennett and Goon Rock, Party Rock Anthem.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu. Čia 2006 The Attic ir It's Beautiful.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasitėsi pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris kiek susikomplikavo savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Kauniečiams tai buvo jau net 25-asis laimėjimas paeiliui. Dvikovai pasibaigus tribūnose santykius ėmėsi aiškintis sirgaliai ir kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Pirmąsyk po triumfo FIBA čempionų lygoje ant parketo žengęs Vilniaus rytas nepažiūrėjo pro pirštus į LKL. Giedrių Žibėno auklėtiniai išvyko 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti atkrintamąsias varžybas sulig septintąją nesėkmę paeiliui galutinai žlugo. Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Finalo ketvirtą be Valencija ekipų dar žais Šarūnas Sekevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahčė prie Olympiakos ir Madrido Real komandos. Viename pusfinalyje susikaus Fenerbahčė ir Olympiakos, kitame Valencija ir Real. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Manchester City komanda toliau išlieka kovoje dėl Premier lygos titulo. Manchester City ekipa namuose 3-0 įveikė Crystal Palace futbolininkus. Po šios pergalės Manchester City toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais. Pirmas išlieka Londono Arsenal klubas su 79 taškais. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms liko sužaisti po dvejas rungtynes. Ir pabaigai, Alytuje finišavo Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas, kuriame savo dominavimą pratęsė Elektrėnų Žaibas. Šis klubas 8 kartą paeiliui pasidabino aukso medaliais. Finalinėme etape iš viso varžėsi 6 komandos. Žaibas, Vilniaus Delfinas, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus Dzūkijos Vandenis ASC, Klaipėdos Baltija ir Rygos Sharks.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Muliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas, o šį kartą mes atsidurėme 2022 metuose, kuomet 20 metų savaitę čia debiutavo Måneskin darbas Supermodel.

Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688 300 09. Barlėlt. Kai reikia kainos,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantūrų tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimui nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2023. Louis Capaldi. Wish you the best.
4: I miss knowing what you're thinking.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2008 metus ir čia keliaujame su Ian Oliver darbus Skankin'.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų tik kitą metą. Energetikos ministerija ieško, kaip pažeidžiamus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti. Bet jos iniciatyva sugrąžinti žmonės į Ignitį nežavi nepriklausomų tiekėjų. O vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Vyriausybė jau pritarusi ministerijos siūlymui nepriklausomus tiekėjus įpareigoti pasiūlyti žmogui nutraukti sutartį, jeigu jo turimas tarifas bent centu didesnis už nustatytą valstybinio reguliuotojo. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos byla trečiadienį nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja pareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą tai padaryti reikėtų viršios 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkamą azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Ir pabaigai, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikio, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajono savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Toliau pakeliaukim laiku kartu su muzika ir 2025 metais lietuviška muzika mums padovanojo labai daug įvairiausių naujų kūrinių, žinomų atlikėjų, naujų proveržių ir vienas tokių buvo Vaidas Baumila Vienodai žydi sodai. Būtent šis kūrinys debiutavo 2025 metų savaitę mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas ar mat, ne nams. Nė ne langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantūros tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimui nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jų padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinos skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.